0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за

0: Said if you women don't quit treating us men like you do.
1: Отново 103 пъти повече музика
2: от всяка друга станция.
1: Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: come together someday.
1: Най-добрата станция за музика.
2: Това е Радио Мая. Радио Мая.

Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

machine in the pressure ground. Pressure of sound.

Pressure ground.

Splash Around. Чуйте музиката.

Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Радио Мая. Чуйте музиката. Манипулатора.

0: Топ нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: слушам.
1: Пътете наоколо и чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Осем часа.
3: Най-добрата станция за музика.
1: Майя.
4: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първи училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. 27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вице-президент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Днес от Централната избирателна комисия ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. Късно снощи стана ясно, че са приключили първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на Дряновското село Горни Върбища, съобщиха от полицията. Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полиция и жандармария. Достъпът до базата е ограничен съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Все още няма водеща версия, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев, и не се изключва човешка намеса. Разпоредена е проверка на всички складове за боеприпаси у нас. Смесени екипи на МВР, ДАНС и Министерството на отбраната ще изготвят предписания за спазване на оптималните стандарти за охрана на подобни обекти. Според Демерджиев, преценката дали се свиква консултативен съвет за националната сигурност е изцяло на президента. Днес и утре заради смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъците по пътя София, Гюешево и Кюстендил, Невестино на територията на област Кюстендил. Освен това, от днес до 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се промени организацията на движение в платното за Пловдив при 68-ми километър на автомагистрала Марица в област Хасково, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Поетапно ще се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Впоследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 гейма в София и се реваншираха за загубата си от Украина в предишния матч с същия резултат.
0: Времето.
1: Температурите рано сутринта ще са между 10 и 15 градуса в котловините и по-високите полета в западната половина на страната от 6 до 9 градуса. Хладно ще се задържи и след обед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана, след обяд в много райони значителна. Главно в планините в Западна България ще превали дъжд, но само на отделни места.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Baby,

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първи училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Училищата са осигурени с необходимите учебници, учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството за всички ученици, които са записани в първи и осми клас или продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас. За получаването й няма значение и видът на училището, дали е държавно, общинско или частно. Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път. 27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Днес от Централната избирателна комисия ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. Късно снощи стана ясно, че са приключили първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на Драновското село Горни Върбища, съобщиха от полицията. Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полиция и жандармерия. Достъпът до базата е ограничен съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Все още няма водеща версия, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев, и не се изключва човешка намеса. Разпоредена е проверка на всички складове за боеприпаси у нас. Смесени екипи на МВР, ДАНС и Министерството на отбраната ще изготвят предписания за спазване на оптималните стандарти за охрана на подобни обекти. Според Демерджиев, преценката дали да се свика консултативен съвет за национална сигурност е изцяло на президента. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 гейма в София и се реваншираха за загубата си от Украина в предишния матч със същия резултат.
0: Времето.
1: Температурите рано сутринта ще са между 10 и 15 в котловините и по високите полета в западната половина на страната от 6 до 9 градуса. Хладно ще се задържи и след обед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана, след обяд в много райони значителна, главно в планините в Западна България ще превали дъжд, но само на отделни места.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

jinx.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. За всички ученици, които са записани в първи и 8-ми клас или продължават обучението си във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. За получаването и няма значение и видът на училището, дали е държавно, общинско или частно. Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път. 27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателният списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка, необходимо е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Днес от Централната избирателна комисия ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 евро за литър, като само за седмица се е покачила с 0,04 евро. На 8 септември литър дизел се търгуваше по 1,86 евро. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90 евро. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на 100. Най-масовият бензин А95 е поскъпна средност 0,10 евро за литър или 6,45 на 100 за изминалия месец. Днес и утре заради смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъците по пътя София Гюшево и Кюстендил Невестино на територията на област Кюстендил. Освен това, от днес до 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се промени организацията на движение в платното за Пловдив при 68 км на автомагистрала Марица в област Хасково, съобщих от пред-центъра на Агенция Пътна инфраструктура. Поетапно ще се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час. Гърция и още 8 европейски държави забавят пълното прилагане на новата система за влизане и излизане за граждани на държави извън Европейския съюз. Причината са опасения, че биометричните проверки могат да доведат до сериозни опашки и затруднения на натоварени летища и гранични пунктове. Освен на Гърция, повече време са поискали Франция, Белгия, Нидерландия, Германия, Малта, Португалия, Италия и Швейцария. Целта е граничният трафик да остане нормален, докато техническата инфраструктура бъде напълно готова за прилагането на новите изисквания. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Германия записа четвърта поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В двубой от група D в Клуж на Пока германците се наложиха над Швейцария с 3-1. Така Германия оглавява класирането с 11 точки, с 2 повече от Франция, която обаче е с мач по-малко.
0: Времето.
1: Температурите рано сутринта ще са между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета в западната половина на страната от 6 до 9 градуса. Хладно ще се задържи след обед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана, след обяд в много райони значителна, главно в планините в западна България ще превалява дъжд, но само на отделни места.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Топ нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Netflix.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетната процедура е започнала и тече активно. Паралелно с подготовката на бюджет 2027, Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. Преди първи учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. За всички ученици, които са записани в 1-ви и 8-ми клас или продължават обучението си във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. За получаването и няма значение и видът на училището, дали е държавно, общинско или частно. Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път. 27 са инициативните комитети подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Днес от ЦИК ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88. Установените нарушения са 42. Нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19. При 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигне 20 000 евро при повторно нарушение. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 евро за литър, като само за седмица се е покачила с 0,04 евро на 8 септември. Литър дизел се търгуваше по 1,86 евро. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90 евро. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на 100. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 0,10 евро за литър или 6,45 на 100 за изминалия месец. Пореден скок на цените на петрола заради опасения за недостиг заради нарушени доставки. Цената на черното злато се покачи на азиатските пазари с 2%, след като беше спрян саудитският нефтопровод Изток-Запад. Продължава и блокадата в Ормузкия проток, където петролен танкер изгоря, след като се удари в морска мина. Междувременно за първи път от Пентагона признаха, че Съединените щати изпитват недостиг на боеприпаси заради войната в Иран. В доклад на Американското министерство на отбраната се посочва, че заради операция Пична ярост значително са намалели стратегическите запаси на страната. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Германия записа четвърта поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В двобой от група D в Клуж на Пока германците се наложиха над Швейцария с 3-1. Така Германия оглавява класирането с 11 точки, с 2 повече от Франция, което обаче е с мач по-малко.
0: Времето.
2: Хладно ще се задържи и след обед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана, след обяд в много райони значителна, главно в планините. В Западна България ще провали дъжд, но само на отделни места.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. До 15 октомври правителството ще представи рамката и основните параметри на бюджет 2027, като една от водещите задачи пред кабинета е свиването на дефицита от 3,8% до нивата, изисквани от Маастрихт. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който потвърди, че бюджетната процедура вече е започнала. Министерството на финансите е изпратило указания до всички ведомства и първостепенни разпоредители, за да бъдат спазени сроковете по подготовката на финансовата рамка. Донев посочи, че държавата вече е осигурила необходимия дълг за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Над 2300 училища отвориха врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. Първият училищен звънец чуха и над 55 000 първокласници. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на вторият срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Тази нощ в столичният квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна евро и 90 за литър, като само за седмица се е покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от евро и 90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74%. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 10 цента за литър или 6,45% за изминалият месец. Средната му цена се е повишила от евро и 55 на 1 евро и 65 за литър от днес. При пропан-бутана повишението за месец е 3 цента за литър, като цената му се е увеличила от 65 цента на 68 цента за литър. Метанът също е поскъпнал, средната му цена е нараснала с 9 цента за килограм от 1,30 на евро и 39 за килограм. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88, установените нарушения са 42, нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19, при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигнат 20 000 евро при повторно нарушение. Динамична остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие при водомерните постове в Ново село Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото с 1 см. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целият български участък на Дунав. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и тъй наречените AI спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност, услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Шампионът в Лигата на нациите и действащ европейски шампион Полша излиза тази вечер срещу Украина в битка за първото място в нашата група Б на Европейското първенство по волейбол за мъже. Поляците, водени от Никола Гърбич, са втори в класирането с 9 точки и без загубен гейм до момента. Украинците с селекционер Рул Лосано пък имат 12 точки от 4 победи, като загубиха по един гейм в двубоите с Израел и България. При победа Полша ще излезе на лидерската позиция, а загуба ще означава първо място за Украина. При първият вариант и поражение от България в последният матч, трите отбора ще се изравнят по точки, а решаващ показател за класирането ще е броят на загубените геймове. При равенство ще се гледа точковата разлика.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.
2: Радио

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75. Повече на www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
2: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877 16 77 97. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. До 15 октомври правителството ще представи рамката и основните параметри на бюджет 2027, като една от водещите задачи пред кабинета е свиването на дефицита от 3,8% до нивата, изисквани от Маастрихт. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който потвърди, че бюджетната процедура вече е започнала. Министерството на финансите е изпратило указания до всички ведомства и първостепенни разпоредители, за да бъдат спазани сроковете по подготовката на финансовата рамка. Донев посочи, че държавата вече е осигурила необходимия дълг за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Над 2300 училища отвориха врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. Първият училищен звънец чуха и над 55 000 първокласници. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на вторият срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Тази нощ в столичният квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна евро и 90 за литър, като само за седмица се покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от евро и 90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на 100. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 10 цента за литър или 6,45 на 100 за изминалият месец. Средната му цена се е повишена от евро и 55 на 1 евро и 65 за литър от днес. При пропан бутана повишението за месец е 3 цента за литър, като цената му се увеличила от 65 цента на 68 цента за литър. Метанът също е поскъпнал, средната му цена е нараснала с 9 цента за килограм от 1,30 на евро и 39 за килограм. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88, установените нарушения са 42, нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19, при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигнат 20 000 евро при повторно нарушение. Динамична остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие при водомерните постове в Ново село, Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото с 1 см. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целият български участък на Дунав. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и тъй наречените AI спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ливърпул се изправя срещу Тотнъм в най-интригуващият сблъсък от третият кръг на Карабао Къп. Матчът започва в 22 часа българско време на емблематичният стадион Анфилд. Сблъсъкът се очаква с огромен интерес, тъй като и двата отбора имат сериозна нужда от импулс след колебливият старт в местния шампионат. Марсисайци влизат в двубоя като фаворит, но менеджерът Андони Ираола вече загадна, че ще заложи на сериозна ротация в своя състав. Основната причина е натовареният график и нуждата да се съхранят силите на ключови футболисти. Ситуацията при шпорите изглежда критична от гледна точка на ефективността. Новият менеджер е под сериозен натиск, тъй като Тотнъм все още няма отбелязан гол в първите 4 кръга на Висшата лига, въпреки скъпата лятна селекция.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Уиткол. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
7: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Още от музиката.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music. I know.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. До 15 октомври правителството ще представи рамката и основните параметри на бюджет 2027, като една от водещите задачи пред кабинета е свиването на дефицита от 3,8% до нивата, изисквани от Маастрихт. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който потвърди, че бюджетната процедура вече е започнала. Министерството на финансите е изпратило указания до всички ведомства и първостепенни разпоредители, за да бъдат спазени сроковете по подготовката на финансовата рамка. Донев посочи, че държавата вече е осигурила необходимия дълг за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Над 2300 училища отвориха врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. Първият училищен звънец чуха и над 55 000 първокласници. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на вторият срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Тази нощ в столичният квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 за литър, като само за седмица се е покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74%. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 10 цента за литър или 6,45% за изминалият месец. Средната му цена се е повишила от 1,55 на 1,65 за литър от днес. При пропан-бутана повишението за месец е 3 цента за литър, като цената му се е увеличила от 65 цента на 68 цента за литър. Метанът също е поскъпнал, средната му цена е нараснала с 9 цента за килограм от 1,30 на 1,39 за килограм. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88, установените нарушения са 42, нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19, при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигнат 20 000 евро при повторно нарушение. Динамична остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие при водомерните постове в Ново село Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото с 1 см. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целият български участък на Дунав. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните газетните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и тъй наречените AI спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност, услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Шампионът в Лигата на нациите и действащ европейски шампион Полша излиза тази вечер срещу Украина в битка за първото място в нашата група Б на Европейското първенство по волейбол за мъже. Поляците, водени от Никола Гърбич, са втори в класирането с 9 точки и без загубен гейм до момента. Украинците са селекционер Рул Лосано, пък имат 12 точки от 4 победи, като загубиха по един гейм в двубоите с Израел и България. При победа Полша ще излезе на лидерската позиция, а загуба ще означава първо място за Украина. При първият вариант и поражение от България в последният матч, трите отбора ще се изравнят по точки, а решаващ показател за класирането ще е броят на загубените геймове. При равенство ще се гледа точковата разлика.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате

0: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
2: Консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
4: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
3: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. До 15 октомври правителството ще представи рамката и основните параметри на бюджет 2027, като една от водещите задачи пред кабинета е свиването на дефицита от 3,8% до нивата, изисквани от Маастрихт. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който потвърди, че бюджетната процедура вече е започнала. Министерството на финансите е изпратило указания до всички ведомства и първостепенни разпоредители, за да бъдат спазани сроковете по подготовката на финансовата рамка. Донев посочи, че държавата вече е осигурила необходимия дълг за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Над 2300 училища отвориха врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. Първият училищен звънец чуха и над 55 000 първокласници. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на вторият срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Тази нощ в столичният квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 за литър, като само за седмица се покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74%. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 10 цента за литър или 6,45% за изминалият месец. Средната му цена се е повишила от 1,55 на 1,65 за литър от днес. При пропан-бутана повишението за месец е 3 цента за литър, като цената му се увеличила от 65 цента на 68 цента за литър. Метанът също е поскъпнал, средната му цена е нараснала с 9 цента за килограм от 1,30 на 1,39 за килограм. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88, установените нарушения са 42, нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19, при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигнат 20 000 евро при повторно нарушение. Динамична остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие при водомерните постове в Ново село Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото с 1 см. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целият български участък на Дунав. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и тъй наречените AI спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност, услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ливърпул се изправя срещу Тотнъм в най-интригуващият сблъсък от третият кръг на Карабао Къп. Матчът започва в 22 часа българско време на емблематичният стадион Анфилд. Сблъсъкът се очаква с огромен интерес, тъй като и двата отбора имат сериозна нужда от импулс след колебливият старт в местния чемпионат. Мърсисайдци влизат в двубоя като фаворит, но менеджерът Андони Ираола вече загадна, че ще заложи на сериозна ротация в своя състав. Основната причина е натовареният график и нуждата да се съхранят силите на ключови футболисти. Ситуацията при шпорите изглежда критична от гледна точка на ефективността. Новият менеджер е под сериозен натиск, тъй като Тотнъм все още няма отбелязан гол в първите 4 кръга на Висшата лига, въпреки скъпата лятна селекция.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Фирма Witkol, производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witkol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witkol. Проектираме.
4: Изграждаме. Булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witkol. Проектираме.
4: Изграждаме.
3: И монтираме.

0: и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. АОСТРОЙ 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака за кошията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е стос голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама-трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 5 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така. Много добре.
6: Сот, Спартак. Винаги на крак.
7: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
8: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
8: На дискотека ли ще ходим?
9: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
12: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с бекончик.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
17: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
16: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
18: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
19: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
18: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. До 15 октомври правителството ще представи рамката и основните параметри на бюджет 2027, като една от водещите задачи пред кабинета е свиването на дефицита от 3,8% до нивата, изисквани от Маастрихт. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който потвърди, че бюджетната процедура вече е започнала. Министерството на финансите е изпратило указания до всички ведомства и първостепенни разпоредители, за да бъдат спазени сроковете по подготовката на финансовата рамка. Донев посочи, че държавата вече е осигурила необходимия дълг за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Над 2300 училища отвориха врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. Първият училищен звънец чуха и над 55 000 първокласници. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на вторият срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Тази нощ в столичният квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна евро и 90 за литър, като само за седмица се покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от евро и 90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на 100. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 10 цента за литър или 6,45 на 100 за изминалият месец. Средната му цена се е повишила от евро и 55 на 1 евро и 65 за литър от днес. При пропан-бутана повишението за месец е 3 цента за литър, като цената му се е увеличила от 65 цента на 68 цента за литър. Метанът също е поскъпнал, средната му цена е нараснала с 9 цента за килограм от 1,30 на евро и 39 за килограм. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88, установените нарушения са 42, нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19, при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигнат 20 000 евро при повторно нарушение. Динамична остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие при водомерните постове в Ново село Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото с 1 см. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целият български участък на Дунав. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните техните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и тъй наречените AI спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Шампионът в Лигата на нациите и действащ европейски шампион Полша излиза тази вечер срещу Украина в битка за първото място в нашата група Б на Европейското първенство по волейбол за мъже. Поляците, водени от Никола Гърбич, са втори в класирането с 9 точки и без загубен гейм до момента. Украинците са селекционер Рул Лосано, пък имат 12 точки от 4 победи, като загубиха по един гейм в двубоите с Израел и България. При победа Полша ще излезе на лидерската позиция, а загуба ще означава първо място за Украина. При първият вариант и поражение от България в последният матч, трите отбора ще се изравнят по точки, а решаващ показател за класирането ще е броят на загубените геймове. При равенство ще се гледа точковата разлика.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75. Повече на www.dionapro.com.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Чули, какво ти казах?
3: Кой то е?
2: Предната реклама. Стос голям обект.
3: Голяма е?
2: Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам.
5: Нещо ако стане, паника на ти.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го извърли.
6: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплашиха се.
6: Сот Спартак. Винаги на крак.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за
10: вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

ли съм бе, град? Демет. Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Хустите на всички като пломба.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Hej, dokąd idziesz?
4: Do wujka Tonego.
3: Gdzie?
4: Do Włocha? Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
5: Hej, kiedy otywasz?
6: При Чичо Тони.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана, на брега на морето и на устието на река Ахелой, в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
8: Радио Майя. Телефон за реклама.
9: Отново музика.
10: Радио Майя.
9: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
8: Радио Майя. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Цяло лято с най-горещата музика.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 22 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But it's music.

по 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

nation like round and round.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.